0: Vitajte v City Park Rádio. Naladený na 103,7 FM alebo 96,5 FM. Slovenský multikultúrny program s hudbou a zaujímavosťami zo sveta a Austrálie.
1: You're listening to City Park Radio on 103.7 FM and 96.5 FM, the Slovak multicultural program.
2: Austrália, to je šo!

stále som tu, nestratil som nádej. Zistil som, že Austrália má niečo svoje, je to celkom špeciálna krajina. Aj keď chýba halušky a vychladené pivo, Austrália, ty si ako môj druhý domov!

Dobrý deň, vitajte pri dnešnom vysielaní. V najbližších minútach sa spolu pozrieme na to, čo sa oplatí zažiť v Tasmánii počas júla 2026. Hoci je u nás v Austrálii práve zima, Tasmánia v tomto období vôbec nespí. Čakajú nás svetelné festivaly, zasnežené hory, výborné jedlo, divoká príroda a možno aj polárna žiara. Tak si nalejte niečo teplé, pohodlne sa usaďte a poďme sa spolu prejsť zimnou Tasmániou. Zimné festivaly a svetlá. Júl v Tasmánii je stred zimy, ale nuda tu určite nie je. Ak budete v Hobarte začiatkom júla, nenechajte si uísť posledné dni festivalu Darkmofo. Mesto ožije umením, hudbou a slávnymi zimnými hostinami. Po celom ostrove sa rozsvecujú aj lokálne svetelné festivaly. Napríklad Huonveli Midwinterfest v Ranelag ponúkne ohňové sochy, cider a staré pohanské tradície. V Launcestone zas hľadajte festival of Bright. Zabaľte sa do teplej bundy, dajte si varené víno a užite si tasmánsku zimu úplne inak. Hory, sneh a výhľady. Tasmánska divočina je v júli čarovná. Ak máte radi sneh, vyberte sa na Ben Lomond National Park, jediné komerčné lyžiarske stredisko v Tasmánii. Na zjazdovky aj bežky vám stačí hodina cesty z Launcestonu. Pre turistiku bez lyží skúste Cradle Mountain. Zasnežené štíty a zamrznuté jazero Dove Lake vyzerajú ako z pohľadnice. Po túre sa zohrejte v niektorej z horských chát pri krbe. Nezabudnite, počasie sa mení rýchlo, takže vrstvy oblečenia a reťaze do auta sú základ. Gurmánske zážitky a whisky. Júl je ideálny mesiac na ochutnávanie Tasmánie. Je sezóna hľuzoviek, ustríc a muštových jablk. Vyberte sa na Tamar Valley Wine Route nedaleko Launcestonu. Vinárstva majú otvorené pivnice a krby praskajú celý deň. Tasmánia je aj svetovou whisky veľmocou. Destilérky ako Lark alebo Sullivan & Cove ponúkajú v zime špeciálne degustácie. A ak ste v Wolverstone, skočte do Stanley na čerstvé morské plody priamo z rybárskych lodí. V zime chutí všetko lepšie, keď je vonku chladno. Divoká príroda a polárna žiara. Júlové noci sú dlhé a tmavé, perfektné podmienky na pozorovanie Aurora Australis, južnej polárnej žiary. Najlepšie šance máte ďaleko od miest, napríklad na polostrove South Arm, v Cockle Creek alebo pri Eagle Awk Neck. Sledujte predpoveď na webe Aurora Service. Cez deň sa vyberte za zvieratami. V národných parkoch uvidíte wombaty, klokany valaby a ak máte šťastie, aj tasmanského čerta v divočine. Rezervácie ako Bonorong Wildlife Sanctuary pri Hobarte robia aj zimné večerné prehliadky. História a útulné mestečká. Keď vás prejde zima, schovajte sa do histórie. Port Arthur Historic City má v júli zvláštnu atmosféru, hmla, vietor a príbehy trestancov vás prenesú do 19. storočia. Večerné prehliadky s lampášmi sú len pre odvážnych. V mestečku Richmond si dajte koláč v najstaršej pekárni v Austrálii a prejdite sa po kamennom moste. A ak hľadáte umenie v teple, Mouna v Hobarte je otvorená celú zimu. Bizarne, odvážne a hlavne vo vnútri. Tasmánia v júli je surová, ale nádherná.

0: Dnes sa pozrieme na to, čo sa bude diať na Slovensku v júli 2026. Čaká nás hudobný maratón, folklór, letné kina aj historické slávnosti. Júl je na Slovensku mesiac festivalov, takže ak plánujete výlet, dovolenku alebo len víkendový únik, zostaňte s nami. Vybrala som pre vás to najlepšie z koncertov, podujatí a tipov naprieč celou krajinou. Veľké hudobné festivaly. Júl odštartuje vo veľkom štýle. Pohoda Festival v Trenčíne oslavuje 30. výročie a pridáva 4. deň 8. až 11. júla 2026. Hlavnou hviezdou bude legendárna skupina The Cure, ktorá tu vystúpi prvýkrát. Okrem Pohody sa 25. júla koná Cibula Fest na letisku v Holíči a 24. 26. júla ožijú bratislavské korunovačné dni s historickým sprievodom, rytierským turnajom a ukážkami sokoliarstva. Bratislava sa tak na 3 dni vráti do čias Presburgu. Koncerty po celom Slovensku. Slovenský júl je nabitý koncertmi. Od 3. do 23. júla prebehne Kavej 2 Fest v amfiteátroch od Vinného cez Košice až po Senec. 4. júla hrá Jana Kiršner s Robert Balzar Triom v Banskej Štiavnici. V Šali sa 17. júla koná prvý ročník Franto a Friends v amfiteátri. Brány sa otvárajú o 16. hodine a hrá sa až do rána. A 26. júla príde do Šimák zámku v Pezinku svetová saxofonistka Candy Dulfer so špeciálnym hosťom Shelby Ye. Folklór a tradície. Ak máte radšej tradície, 2. až 5. júla sa koná východná folklór festival západne od Levoče. 11. júla pozýva mesto Poltár na koncert Kolárovcov o 20. hodine na kúpalisku, po nich zahrá 25 Express Party a DJ Pepe. A 4. júla vás v Mošovciach roztancuje ukrajinská skupina Jagody na miestnom minifestivale Sľubujú silný a energický folklór. Kroj, spev a tanec patria k slovenskému letu každý rok. Letné akcie v mestách. Bratislava žije aj mimo veľkých festivalov. Celý júl a august beží Viva Musico. Festival s klasikou, jazzom a world music, vrátane pouličných vystúpení. Na Tyršáku nájdete piesočnú pláž s ležadlami pri Dunaji. 18. júla si môžete užiť Vine a Vibe v Pálenici Stará škola Topolčianky a 19. júla festival Echotera v Kameňolome Prepadlé pri Stupave. Večer patrí letným kinám, napríklad Monrise Kingdom 12. júla v Novej Cvernovke. Júl je štátny sviatok Deň svätý Cyrila a Metoda, počítajte s tým, že obchody budú zatvorené. Ak idete na festivaly, lístky na Pohodu sa rýchlo míňajú. Štvor, dňový stojí 208 eur, jednodňový na stredu z The Cure 119 eur. Nezabudnite si pribaliť prší plášť, júlové búrky vedia prekvapiť. A hlavne leto na Slovensku je o zážitkoch. Či už si vyberiete hudbu, históriu alebo víno pod hviezdami, júl 2026 bude stáť za to. Vitajte v City Park Rádio. Naladený na 103,7 FM alebo 96,5 FM. Slovenský multikultúrny program s hudbou a zaujímavosťami zo sveta a Austrálie.
1: You're listening to City Park Radio on 103.7 FM and 96.5 FM, the Slovak Multicultural Program.

V nasledujúcej minúte sa pozrieme na to, čo sa posledné týždne dialo v slovenskej komunite tu v Melbourne. Slovenská hudba v Melbourne Karol Čino Tour 2026. Koncom mája 2026 mal v Melbourne poslednú zastávku svojho austrálskeho turné slovenský spevák Karol Čino. Koncert bol 31. mája v Sokol Melbourne, 497 Queensberry St, North Melbourne. Spieval piesne Karola Duchoňa, Franka Sinatru aj Letínov Chacha a sála bola plná slovenskej diaspóry. Aj keď koncert už bol, komunita okolo Sokol Melbourne, ASAU a Vodafest naďalej organizuje stretnutia. Sleduj ich Facebook, v júli často robia letné grilovačky a posedenia pre Slovákov a Čechov. Sokol Melbourne a komunitné akcie. Sokol Melbourne je hlavné centrum Slovákov a Čechov v Melbourne. Po koncerte Karola Čina tam pokračujú pravidelné podujatia, spoločné obedy, tanečné večery a premietania. Bar je otvorený, predávajú sa koláče a ľahké občerstvenie. V júli zvyknú robiť letné stretnutia v zime, keďže je tu chladno, komunita sa rada stretáva pri guláši a pive Pilsner Urquell. Najlepšie je sledovať ich Facebook stránku Sokol Melbourne pre aktuálne dátumy. Väčšie festivaly so slovanskou účasťou. 14. júna 2026 sa konal Melbourne Slavic Festival na Caulfield Racecurse. Aj keď to bolo v júni, video a fotky z festivalu kolujú komunitou celý júl. Na festivale bývajú stánky s haluškami, klobásami, pivom a folklórnymi vystúpeniami. Ak robíš reláciu začiatkom júla, môžeš spomenúť dozvuky a poďakovať organizátorom z ASAU Australian Slovaks Association in Victoria. Ráno stávam, slnko svieti na horách, keď to trám sa hore.

0: Vitajte v City Park Rádio. Naladený na 103,7 FM alebo 96,5 FM. Slovenský multikultúrny program s hudbou a zaujímavosťami zo sveta a Austrálie.
1: You're listening to City Park Radio on 103.7 FM and 96.5 FM, the Slovak Multicultural Program.
0: Varíme po slovensky v Austrálii. Dnes si v našom vysielaní uvaríme kúsok domova. Viem, že mnohí Slováci v Austrálii márne hľadajú brindzu v Coles alebo správne zemiaky na halušky. Preto som pre vás pripravila dva recepty. Prvý je expresný halušky pre krajanov, keď nemáte haluškár ani čas. Druhý spája Tasmániu so Slovenskom, tasmánsky losos na brindzový spôsob. Oba sú jednoduché, rýchle a z ingrediencií, ktoré tu zoženiete. Tak si pripravte zástery, ideme na to. Rýchle zemiakové halušky Aussie style. Na halušky pre dvoch potrebujete 3 veľké zemiaky, 1 hrnček hladkej múky, 1 vajce, soľ. V Austrálii kúpte zemiaky Sebago, sú múčnaté ako naše. Zemiaky nastrúhajte najemno, vyžmýkajte vodu, pridajte múku, vajce, soľ. Cesto má byť husté. Nemáte haluškár? Nevadí. Dajte cesto na dosku a nožom odkrajujte malé kúsky rovno do vriacej osolenej vody. Alebo použite dierovanú varechu. Keď vyplávajú, sú hotové. Scete a zmiešajte s opraženou slaninkou. Slaninku tu kúpte ako stráky bacon. Kde zohnať brindzu a čím ju nahradiť? Pravá brindza je v Austrálii vzácnosť. Nájdete ju občas v poľských alebo ruských obchodoch v Melbourne a Sydney, pýtajte sa Polish Sheep Cheese. Ak ju nemáte, zmiešajte 200 g feta cheese s 2 lyžicami sour cream a trochou buttermilk. Nie je to 100% brindza, ale chuťovo sa priblížite. Na halušky s brindzou stačí horúce halušky zmiešať s touto zmesou a posypať kôprom. Kôpor tu volajú dill a kúpite ho čerstvý vo Woolworths. Navrch dajte opražené bacon bits a máte Slovensko na tanieri. Tasmánsky losos na slovenský spôsob. Tasmánia je známa lososom Tassal alebo Huon Salmon, kúpite v každom supermarkete. Na dve porcie potrebujete 2 filety z lososa s kožou, 150 g brindze alebo feta zmesi, 1 kyslú smotanu, kôpor, pažitku, cesnak, citrón. Lososa osolíme, okoreníme a opečieme na panvici kožou dolu, kým nie je chrumkavá. Medzitým zmiešame brindzu so smotanou, pretlačeným cesnakom a kôprom. Horúceho lososa dáme na tanier a polejeme brindzovou omáčkou. Tipy na servírovanie a čo k tomu. K haluškám patrí žinčica. Tu ju nekúpite, ale spravte si ju, zmiešajte buttermilk s trochou natural jogurt a štipkou soli. Nechajte hodinu postáť. K lososovi sa hodia strapačky, teda halušky s kyslou kapustou. Kapustu tu kúpte ako sauerkraut v Aldi. A ak varíte pre Austrálčanov, povedzte im, že brindza je Slovak National Cheese a halušky sú Aurbnocchi. Budú nadšení. Oba recepty máte hotové do 25 minút. Dobrú chuť, alebo ako my hovoríme, nech vám chuť.

0: život, to sa nám páči.
1: Nové rubriky pre krajanov. Vítam vás späť pri našom vysielaní pre Slovákov v Austrálii a na Tasmánii. V nasledujúcich minútach vám prinesieme 6 krátkych rubrík, ktoré vám uľahčia život medzi dvoma svetmi. Začneme slovom týždňa, kde si vysvetlíme jednu anglickú záludnosť. Potom si prečítame list domov priamo z júlového Hobartu. Pozrieme sa, čo dnes varia susedia a prečo Austrálčania milujú meat pie. Porovnáme si počasie naopak zimu v Tasmánii a horúčavy na Slovensku. Slovo týždňa – Fortnite. Dobrý deň pri našom slove týždňa. Dnes si vysvetlíme slovíčko, ktoré metie každého Slováka v Austrálii – Fortnite. Znie to ako niečo z Harryho Pottera, ale znamená to úplne obyčajných 14 dní. 2 týždne. Keď vám v práci povedia, že výplata chodí fortnightly, nedostanete dvojtýždňovú dovolenku. Dostanete výplatu každé 2 týždne. V kalendári si teda odškrtnite každý druhý piatok. A pozor, Fortnite je aj v nájomných zmluvách. Ak je nájom $600 per Fortnite, platíte $600 každých 14 dní, nie raz za mesiac. Takže si to radšej prepíšte na mesačnú sumu, nech vás na konci mesiaca neprekvapí prázdna peňaženka. Fortnite slovo, čo šetrí nedorozumenia aj doláre. List domov, júl v Tasmánii. Milá mama, píšem ti z Hobartu a vonku sú 4 stupne. Ty mi píšeš, že na domaši je 33 a že sa pečieš ako rezne. Ja tu sadím cesnak do záhona a fúkam si na prsty. Včera som bola na Kunani, teda Mount Wellington, a videla som sneh. Pravý, biely, studený. Deti sa tešili, ja som spomínala na Donovali. V obchode som kúpila tasmánskeho lososa a spravila som ho na brinzový spôsob. Chutil ako Liptov, len s výhľadom na oceán. Posielam ti fotku, ako krmím papagáje Rosela priamo z ruky. Sú farebné ako veľkonočné vajíčka. Chýbate mi všetci. Pozdrav ocka, nech mi odloží pár marhúľ. Ja ti na Vianoce pošlem eukalyptový med. Tvoja dcéra z opačného konca sveta. Čo dnes varia susedia, meat pie. Dnes sa pozrieme do austrálskej kuchyne. Keď vám Austrálčan povie, že miluje pie, nemyslí jablkový koláč od babky. Myslí meat pie. Je to malá taštička z lístkového cesta, plnená horúcim mletým hovädzím mesom v hustej tmavej omáčke. Na vrch patrí tomato sauce, teda kečup. Jedia to na futbale, na benzínke, na obed v práci. Rukou, po stojačky, často o tretej ráno po pive. Chutí ako náš segedínsky guláš, len bez kapusty a v cestičku. Kúpite ho všade v pekárni, v Coles, aj na servo. Tip pre odvážnych, dajte si pie floater meat pie plávajúci v hrachovej polievke. Znie to divne, ale v Južnej Austrálii je to národné jedlo. Takže keď na budúce budete mať chuť na niečo síte, zabudnite na rezeň a skúste meat pie. Počasie naopak, Hobart versus Bratislava. Je štvrtok 2. júla 2026, ráno v Tasmánii. U nás v Hobarte je zamračené, 7 stupňov a fúka od Antarktídy. Ľudia chodia v čiapkách, v dome beží kúrenie a na Kunani hlásia sneh. Cez okno vidím, ako sa kredeľ Black Kockato schováva pred dažďom. A teraz sa pozrime na 17 000 kilometrov ďaleko. V Bratislave je práve poludnie, 31 stupňov, slnečno a dusno. Na zlatých pieskoch sa ľudia opaľujú, v meste stoja rady na zmrzlinu a hydrometeorológovia varujú pred búrkami z tepla. Takže kým my tu vyťahujeme dóny a varíme kapustnicu, na Slovensku otvárajú kúpaliská a pijú kofolu s ľadom. Dva svety, jeden deň. Nech ste kdekoľvek, oblečte sa primerane. A ak vám je dnes zima, spomente si, že niekto sa práve potí. A naopak,

0: Vitajte v City Park Rádio. Naladený na 103,7 FM alebo 96,5 FM. Slovenský multikultúrny program s hudbou a zaujímavosťami zo sveta a Austrálie.
1: You're listening to City Park Radio on 103.7 FM and 96.5 FM, the Slovak multicultural program.
0: Zima v Tasmánii a zima na Slovensku. Na Slovensku v januári viete, na čom ste. Mínus 10, sneh, dym z komínov a vzduch, čo vám zamrazí mihalnice. Ráno idete škrabať auto, večer sa hrejete pri radiátore a viete, že bez čiapky ani na krok. V Tasmánii je júl. Teplomer ukazuje 8 stupňov a vy si poviete, to je ešte dobré. Ale pozor! Tá osmička je vlhká, veterná a fúka od Antarktídy. Vlezie vám pod bundu, do topánok, až do kostí. Naša slovenská zima je suchá a ostrá ako žiletka. Tasmánska je ako mokrý uterák, nezdá sa studená, ale nepustí vás 3 mesiace. Domy tu nemajú panelákové teplo. Kúrite krbom, spíte pod dvoma dónami a ráno vidíte paru od úst aj v kuchyni. Takže keď vám Austrálčan povie, it is not that cold, neverte mu. Slovenská zima je biela. Deti stavajú snehuliakov, chlapi odháňajú chodníky a na štrbskom plese bežkári brázdia stopy. Vianoce bez snehu sú u nás ako kapustnica bez húb, dá sa, ale nie je to ono. V Tasmánii sneh padá len na horách. Cradle Mountain a Ben Lomond sú biele, ale v Hobarte vidíte vločky raz za 5 rokov. Keď napadne centimeter, miestni zastavia autá, fotia si trávnik a volajú do rádia, it is snowing. Deti sa sánkujú na kuse kartónu, lebo sánky tu nikto nemá. Namiesto odhrňania snehu tu riešite, ako usušiť bundu, čo nojšne 3 dni. My máme bielu tmu o 4. popoludní. Oni majú zelené kopce aj v júli a ovce sa pasú v daždi. U nás reťaze na kolesá, tu blato na farmárskych cestách. Na Slovensku zima vonia škoricou a kapustnicou. Cez víkend idete na lyžovačku do Jasnej, korčuľujete na zamrznutom jazere alebo sa tlačíte na vianočných trhoch s punčom v ruke. Silvester je o delobuchoch a novoročný výstup na nejaký kopec s termoskovou čaju. V Tasmánii je zima o Darkmofo. To je festival svetla a ohňa v Hobarte. Ľudia sa kúpu nahý v Dervente pri 3 stupňoch, lebo je to tradícia. Namiesto lyží si obujete nepremokavé topánky a idete na túru v daždi pozerať vombaty. Namiesto zabíjačky tu majú Winterfest s tasmánskym lososom a červeným vínom pri ohnisku. My máme fašiangy so šiškami. Oni majú Festival of Voices v jaskyniach. Obe zimy sú o jedle a svetle. Len to svetlo chutí inak. Na Slovensku sa v marci začínaš tešiť, keď vidíš prvé snežienky. Sneh sa mení na brečku, potoky sa odvážia tiecť a ty vieš, že o mesiac je Veľká noc a zhadzuješ bundu. Zima je dlhá, ale má jasný koniec. V Tasmánii jar príde potichu. V auguste kvitnú narcisy, hoci ešte nosíte čiapku. Veľká noc je na jeseň, takže žiadna šibačka ani oblievačka. Namiesto toho sadíte cesnak a čakáte, kedy prestane fúkať Roaring Forties vietor. Deň sa predlžuje pomaly, ale keď vykukne slnko, celá krajina je smaragdová a ovce majú jahňatá. My sa tešíme, že skončila tma a mráz. Oni sa tešia, že konečne uschne prádlo na šnúre. Slovenská zima vás skúša mrazom, tasmánska trpezlivosťou.

stratené v preklade. A teraz niečo na odľahčenie. Každý, kto žije medzi dvoma jazykmi, to pozná. Myslíte si, že hovoríte po anglicky, objednáte si a potom len pozeráte. Čakáte piškótu a prinesú vám suchár. Pýtajú sa vás na žabky a vy červenáte. V nasledujúcich minútach si povieme pár vtipných situácií, ktoré zažil asi každý Slovák v Austrálii. Volá sa to stratené v preklade, keď jedno slovo znamená doma niečo úplne iné ako tu. Tak si nalejte kávu, obujte si tongs a poďme sa spolu zasmiať na tom, čo všetko nás angličtina naučila. Pants nie sú pančuchy. Prídete v júli do Tasmánie a niekto vám povie, it is cold, you should wear pants. Neznamená to, že si máte obliecť silonky. V Austrálii sú pants normálne nohavice. Dlhé, teplé, ideálne na zimu. Naše pantyhose alebo stockings sú tu tics alebo stockings. Takže keď vám svokra povie I like your pants, pochválila vám rifle, nie spodnú bielizeň. A keď v obchode vidíte nápis pants 50% off, zľava je na nohavice. Na pančuchy hľadajte sekciu hosiery. Aspoň v zime nezmrznete kvôli slovníku. Entre nie je hlavné jedlo. Idete v Austrálii na večeru a v menu vidíte entry. Tešíte sa na veľký steak, veď entre znie ako hlavný chod. Omyl. V Austrálii a Amerike je entry predjedlo. Malá porcia na začiatok. Hlavné jedlo je main alebo main course. Na Slovensku a vo Francúzsku je to naopak entre je vstup, teda hlavný chod. Takže ak si objednáte len entre, odídete hladný. A keď čašník prinesie tri krevety a povie enjoy your entre, neháčte po ňom vidličku. On za ten jazykový chaos nemôže. Esky nie je Eskimo. Ste na grilovačke v Tasmánii a niekto zakričí grab the esky from the car. Rozbehnete sa a hľadáte malého eskimáka. Márne. V Austrálii je esky značka prenosnej chladničky na pivo a meso. Niečo ako naša termotaška, len z tvrdého plastu. Slovo zľudovelo, takže každá chladiaca taška je esky, aj keď je od inej firmy. Takže keď vás v lete pošlú po esky, nevolajte políciu kvôli únosu. Stačí priniesť chladiaci box. A ak poviete Eskimo, Austrálčania sa zatvária čudne, oni používajú Inuit. Ale zmrzlinu Eskimo pie tu stále kúpite. Dona nie je Dona. Prídete v júli do Airbnb v Hobarte a domáci vám píše Extra Dona in the cupboard if you get cold. Nezačnite hľadať susedu Donnu, čo vám príde robiť spoločnosť. Dona je v Austrálii páperová perina. Tá hrubá, teplá, čo si cez zimu dáte na posteľ. Slovo pochádza zo značky a ujal sa rovnako ako esky. Takže keď je vám v noci zima, nevyklepte susedovi na dvere kvôli Done. Otvorte skriňu a vezmite si Donu. A ráno môžete domácej napísať Thanks, the Dona was perfect. Bude vedieť, že ste sa vyspali dobre a nie s Donnou. Bring a plate neznamená prázdny tanier. Dostanete pozvánku na oslavu v Austrálii a na konci stojí Please bring a plate. Tak vezmete z linky pekný hlboký tanier, zabalíte ho do utierky a hrdo prídete na párty. Hostiteľka otvorí dvere, pozrie na váš prázdny tanier a nevie, či sa má smiať alebo plakať. V Austrálii totiž bring a plate znamená prines niečo pod zub. Koláč, šalát, chlebíčky, čokoľvek na spoločný stôl. Nie prázdny tanier. Ak by chceli tanier, napísali by bring a plate to share, ale aj tak myslia jedlo. Takže rada pre nováčikov, keď čítate bring a plate, bežte do kuchyne, nie do skrine s riadom. A ak už prídete s prázdnym tanierom, aspoň povedzte, sorry, I lost in translation. Garantujem vám, že budete hviezda večera. Stratené v preklade. Dúfam, že ste sa pobavili a možno ste sa aj našli v niektorej z týchto situácií. Život medzi dvoma jazykmi vie byť občas poriadny chaos, ale práve tie trapasové momenty sú často najlepšie príbehy. Takže keď na budúce pôjdete na párty s prázdnym tanierom alebo si objednáte rubber v papierníctve, spomente si, nie ste v tom sami.
Všetci sme si tým prešli. Ďakujem za pozornosť a prajem vám krásny deň, či už v Tasmánii, na Slovensku alebo kdekoľvek na svete. A nezabudnite, Dóna hreje, Tongs sú na nohy a biskyt je len keksík. Počujeme sa opäť na budúce.